0: 払え。試しました。今回は隊長が出なければ解決できません。
1: そういうことなら会いに行ってやろうじゃないか。
0: はい。
2: 哎呀，这不是任组长吗？
3: 三浦队长，你们在这如此的兴师动众，所谓何事？
2: 你这风尘仆仆的，也不像是游览黄浦江吧？
3: 据我所知，这张家塘港好像不是你们宪兵队的管辖范围。
2: 任组长对帝国的事业兢兢业业，忠心耿耿。你竟然敢管到我宪兵队的组长？
3: 我当然是无权过问你们宪兵队的事情，但同样，你们也没有理由干涉我们的行动。来人，在延安一公里的范围内展开搜查。
4: 哎，听到，
0: 卡库里。
3: 三浦队长，你公然在公共租界内肆意妄为，就不怕我向军部投诉你们？
2: 看清楚了，这就是军部的命令，我奉命在此例行军事演习。
3: 就算你要军演，也无权干涉我们的行动，继续行动。
2: 你胆敢违抗军部的命令，马三喜，
4: 嗨，
2: 把他们给我拿下。
4: 嗨。
3: 三浦三郎，你好大的胆子，居然敢公然扣押我特一科的人，我要向军部投诉你们。
5: 課長、課長、レイク部長が。
6: 何をこんなに慌てているの？
5: レイク部長が憲兵に拘留されました。
6: 一体どういうこと？
5: 命令でジャンジャン炭鉱に見に行ったら、憲兵隊と出くわしレイク部長が話し合ったのですが、三浦隊長が有無を言わさず強制逮捕したんです。
6: わかった。下がってよろしい。

0: もしもし、特使閣下。
1: 三浦隊長。
2: 閣下の到着気づかず失礼いたしました。
1: 今晩のことは失礼したというそれだけでは済まないだろう。
2: 特使閣下、自分に対はありません。しかし、今自分は特殊任務を進めてまして、話を聞かなく自分もどうしようもなくなったので仕方がありませんでした。
1: 特殊任務？どのような特殊任務だ、教えてもらおう。
2: ここで軍事演習を行っているのであります。
1: 軍事演習だが、私の部下も作戦中だった。なぜお前に連行する権利がある？
2: それは
1: 教えてやろう。私の部下が軍規に違反したら、それを裁くのは軍部だ。では聞こう。君のその行動は誰から権限をもらっているんだ？
2: 誤解です閣下、交流などしていません。彼らは召喚の車で休んでいます。武蔵。
3: はい。
2: 連組長を呼んでこい。
3: はい。
2: 特使閣下、今は軍事演習を行っています。弾丸が飛び交っていますので、彼らに怪我させたくなく車で休んでもらっています。
1: ということはつまり、交流してくれて君に感謝すべきだと？
2: まさか。
4: 特使閣下、科長。
5: 任总长，多多见谅。要不是你非要误闯军演区域，我们也不会发生不愉快。希望你以后行事要谨慎啊。
4: 三部队长，你不要以为打着军演的幌子就可以为所欲为。这里是公租界的地盘，你们兴师动众的在黄浦江里面干什么，别以为没有人知道。你们现在的所作所为，不就是从那个不入流的歌妓那儿得到一点线报？
5: 既然这么说，那就索性把话挑明。我们在这里的行动，是我们金百花计划的一部分，所以，请你不要干涉我们的行动。
4: 你有你们的计划，我们也有我们的行动。这黄浦江不只属于你们宪兵队吧？

0: 这么说，就不要怪我三府不讲情面，我算计。
1: 銃を下ろせ。何人とも動いてはならんぞ。バカだれ。
2: はい。
1: 何度言ったら分かるんだ。銃は敵に向けろと。
2: 申し訳ありません。
1: 失礼した。申し訳ない。多めに見てやってくれ。
2: 大塚君、君が来たからには
1: 今日ははっきりさせようではないか。今後ますます気まずくならんようにな。孔明盛大に行こう。我々が欲しい物が手に入ったからには君に保証しよう。我々憲兵はもう二度と君らの拳銃時に関して手を出さない。もちろん井戸君が手伝ってほしいというのなら決して断らない。
2: だが我々の目下の計画には、どうかご理解願いたい。我々には干渉しないでくれたまえ。
3: それ
2: は
3: じゃ我慢干涉了。这东西明明就是我们找到的。既然是为天皇陛下效力，就应该不分彼此。东西归大家公有才对。
2: 黙れ。大塚君、蓮組長は口は悪いかもしれない。 しかし、でたらめを言っているわけではない。君の禁輸り計画は陛下のためのもの。我々の啓蹟計画も陛下に捧げるものだ。中国のことわざにある。我々は家族であり、家族であるならば違う言葉を放つなと。我々は力を合わせて陛下に忠義を尽くすべきだ。
1: 何が言いたい？
2: 私が言いたいのは、我らで一緒に力を合わせて、この宝を発掘しようということだ。すぐに人を送る。だが、主従を疑うことはない。大塚君、ことがなったら、3割の経費を渡してくれ。それで啓蹟計画が完成すれば、それでいい。
1: 陣茶計画のため、君は日々力を尽くして大変だろう。こちらのことには、構わなくていい。

0: 大塚君、私の部下がすでにあの黄金の具体的な在りかを見つけているのだ。行く者は核のごとき、この黄金がとうとうと流れる川のうちにあっていつまで残っているか。君は外部には軍事演習といって、実際には人の目を欺き国民党の宝物を掘り起こそうとしている。忘れるなよ、ここは高祖会の島だぞ。外界に知れたら君の名声は地に落ちるぞ。
1: ご警告感謝する。だがこれは金融利計画に関係する。ことが大きくなると軍部と陛下のご面前で申し訳が立たなくなる。だから井戸君もあまり困らせないでくれ。保証するよ、ことがなったら2割を取り出して神社計画の経費としよう。私にできるのはここまで。もしまだ不満があってももう何もできないだろう。
0: よし、大塚君、君がそこまで言うなら私ももうこれ以上要求しない。それで手を打とうではないか。
2: 这批黄金是老百姓的血汗钱，我们不能眼睁睁地看着日本人从我们的眼皮底下把它抢走。
3: 对，
4: 黄金肯定要抢回来，但目前的问题是，日本人已经封锁了那片区域。我想试试看，能不能通过巡捕房解决，毕竟那是我们的辖区嘛。
3: 这应该是目前最妥当的办法。
2: 大家还有没有什么意见？

0: 班長。
1: 院長、彼はまだ起きていません。
0: 起きていない？誰か起こしに行ったのか？
1: もう部下に何度も行かせました。気分が優れないようです。

0: 院長、地図の原稿はすべてここにあります。
1: お父様、地図はもう見つかりました。あの保安官はもう。
2: 私がこの地図の正確さを確認してから奴を始末する。

0: お父様、朝になります。休んでください。
1: ゴミだゴミだゴミだ、全部ゴミだ。
0: 地図に何か問題があると。
1: 地図が全部欠けている。この鉱物図は私の装甲では、金鉱が2つ、アンチモン2つに、さらに銅鉄鉱が1つ。しかしこの地図には金鉱1つに銅鉄鉱1つしかない。防衛地図も要塞が欠けていると、完全ではないんだ。
0: 刺繍を入れる時から何か漏れがあったのでは。
1: ありえん。以前の地図は正確だ。ファンチョンが残していたんだ。
0: どうやら私たちは彼に対して甘すぎたようね。お父様、彼がそのつもりならば我々も容赦ありません。
1: 行ってこい。いいか、入れ墨を傷つけるなよ。
0: はい。もう一つ。続けて。

0: 师傅，他们手里拿的好像是黄金。
1: みんな頑張れ！見つかったら褒美があるぞ！
2: 没想到真被他们给找到了。
3: 对面山都有埋伏，咱们进城走。
0: 师傅，那边有人。
2: 应该不是日本人，八成是游击队。
4: 报告。
5: 是的。
6: 三浦隊長、重大な発見です。
5: 行ってみろ。
6: 最初に黄金を発見した場所から東南に15メートル地点で運搬車両の残骸が。
5: 黄金か。掘り起こしたか。
6: 車の中から金の延べ棒一部と黄金二箱が発見できました。
5: なぜ掘り起こさない。
6: 三浦隊長、黄金はあまりにも重いため人力では無理です。
7: あ、隊長、安全を考えすでに伝えてあります。箱をすべて掘り起こすまではいかなるものも開けてはいけないと。
5: よくやった。本当に苦労して見つけたな。
7: はい。
5: まだあるはずだ。人を増やし、車の残骸付近を大きく操作しろ。
6: はい。
8: 应该重点的清理车体下面的淤泥。
5: おい、聞いてるのか。車体の下の泥を取れ。

0: はい。
1: 三浦队长，看来想要把那批黄金全部的打捞上来，必须要有几辆大型的捕捞船才可以啊。
2: その通りだ。え、武蔵。
3: はい。
2: 何か考えてくれ。
3: はい。

0: 蔡深在家留守，阿福去给我打探一下日军捕捞船的具体情况。宁丹、小白，我要一份打捞区域周边详细的布置地图。准备行吧。还不行动？
1: 大将，見つかりました。すべて見つけました。どれだけある？全部で20箱。船は用意できているか？目下は2艘を見つかり、現在は修理をしています。もし順調であれば、明日夜に出発を。
2: よし。急いで準備させろ。それから船周囲の安全に注意しろよ。
3: はい。
4: 周边情况我们已经差不多摸清楚了。这里。 就是发现黄金的水域，周边的日军防卫比较严密，其他区域相对薄弱。还有一个情况，从上游飘下来很多浮木。

0: 咱们干了！
1: 对，
2: 咱们干了！
1: 干了！
3: 大哥高兴啊！
0: 我是洪七，是他们的老大。
3: 洪大哥，咱们拖家带口，兄弟就别去了。
0: 对，兄弟们拖家带口的就别跟着去了。
4: 老大，我们不走。
5: 老大，我们不走，我们都不走。
0: 好样的！
3: 多谢诸位。洪大哥，那到时候我的人跟你上船，假扮日军，黄金一捞上来，就把船开到孙家湾。
0: 好，兄弟们，走，上船。
5: 多谢了。
6: 船はもう着いたか。
7: もうそろそろ着くはずですが。
6: 着くはずでは安心できんのだ。すぐに確かめさせるんだ。
7: はい。隊長、繋がりません。まさか何かあったのでは。
6: すぐに調べさせろ。
8: もしもし、こちら先着場だ。
7: もしもし、バカ、何をしていたんだ。
8: すいません、先ほどお手洗いに。
7: 船は一体何時に着くんだ。
8: ちょっと事故がありましたが修理できました。すぐ出発できます。
7: 急げよ。
8: はい。
7: 隊長、船はすぐに来るそうです。
6: 今夜中に黄金全部手に入れる。何があるかわからん。
7: はい。
3: 东西都准备好了吗？
9: 准备好了。
3: 哎，去把那几个帮手带过来。
9: 帮手？
3: 仓库里那几个。
9: 哦，我这就去。走。

0: 黄金の方は順調か？
1: 大将、とても順調です。もう21箱引き上げて、あと残り8箱を残すのみです。
0: 黄金の価値はすごいぞ。引き上げたらすぐに軍部に運ぶんだ。目に見えるようだ。今いくつもの欲深い目が注がれている。
1: 隊長、奪うものがあろうと我々の手にあれば安心でしょう。
0: もし油断をすればこの黄金を失うだろう。
1: その通りです。
0: 武蔵君、すぐ軍部に電話して毛山中隊を送って黄金を保護する。絶対に失敗しないようにな。
1: はい、分かっています。はい、隊長、巡査がすぐに来るでしょう。
0: 黄金を引き上げたらすぐ車に乗せ、軍部が到着したらすぐ出発だ。
1: はい、
0: 大塚司令官に電話してくれ。状況を報告する。
1: はい。
0: あ、やはり自分で報告する。
1: はい。

0: 大将、大塚司令官を驚かしたいのですね。
1: そういうことだ。
2: 自己人。
3: 不够，电话线剪断了。
2: 太好了，那他们至少需要三五个小时来修电话，我们马上赶到孙家湾。
3: 是，
2: 快上车。

0: 敌人是有备而来，不可恋战，撤！撤！别追了，看看黄金在不在。是，快！
1: 站长，黄金在。快，开走。是。站长，我们要不要跟着运送黄金？不用了，把黄金送到近地点。明白。快，开走。待ち伏せしていた地点に死後時間が経った死体が。なんだと？兵士の報告によりますと、ここより9キロ離れた地点で我々の奪われた車両を発見したとのことです。
2: 捜査を続けますか。三浦隊長に知らせるんだ。今より迅速に奪われた車両を取り囲みに行け。
3: はい。
2: 行くぞ。

0: 三部队长，黄金追回来了吗？难道还指望你们不成？三
1: 部队长，您的人还真是精兵强将啊！这么几个共党分子，就把这么多人都打得落花流水啊！
2: 报告，报告ありません。
3: 何？
2: 命令を伝えろ。町を封鎖、黄金を上海から出せろ。
4: はい。獲物を手にしておきながら逃がすことになるとはな。役立たずどもね。
2: 処分してください。
4: 貴様を殺せ手が遅れそいつが亡くなるのか。今は手柄を取られ罪を償い、黄金を取り戻し来い。
2: はい。

0: 何者かまだ明らかでなく、あの連心共産党の所為であります。もしかすれば。
1: そんなことか。連心は今どこだ。
2: 司令官、先ほど部下と去ったばかりです。
1: あの女を連れ戻せ。
2: はい。

0: 隊長、我々の捜査による証拠の
1: 井戸君、こんな深夜に何の用件かで。
2: 私の部下が連れ去られた。説明をしてもらおうか。
1: なぜ彼女を連れ去ったか本人から聞くとよろしい。
0: 袁组长，这是怎么回事情？
3: 特使阁下，属下也不知情，突然间就被他们带到这儿，还请特使阁下为我做主。
4: 不要再演戏了，马萨西。
5: 是。

0: 将軍閣下。
1: 黄金の行方は分かったか。
0: 今全市を調べています。おそらくすぐに見つかることでしょう。
1: 貴様らが見つける頃には黄金はもうとっくに上海を離れている。
0: 将軍閣下、自分は宣誓書を書きました。もし金が見つからなければ腹を切って陛下にお詫びします。
1: 帝国の刀は敵を殺すためのもの、自殺するためのものではない。帝国の軍人は勇猛なだけではなく知恵も使わねば。貴様らが捕まえたジャンリン、通信係だろう。
0: どういうことでしょう。
1: 地下島の通信を傍受させろ。必ず手がかりが見つかるはずだ。
0: ご指摘ありがとうございます。
1: 以降は頭を使ってことにあたれ。下がってよい。

0: 生气了？没有，没有小红。对了，你们把东西运出上海的事情办得怎么样了？没有啊，在上海滩办什么事情，不都得指望华探长吗？
1: 你就别挖苦我了。哎，要不然你把计划告诉我，我可以帮你们想想办法。
0: 算了，我们的事情不劳你费心了。
2: 那我就真不想了。你好，你点的牛排。
0: 谢谢。哎，是不是？给这位先生上一杯白水，谢谢。好的。等等。嘉宾。好的。
3: 将軍閣下、ジャンリンが解読した暗号です。共産党は今晩黄金をプードンから外に運びます。警備を強め、守りを固めます。黄金は必ず取り返します。
4: この情報は偽物だ。
3: なぜそう思われるので？
4: 地下党はジャンリンが捕まったことを知っている。まさか地下党の通信を

0: そんなに簡単に傍受はさせまい。
1: さすがの判断です。おそらくもう切れているでしょう。しかしチャーニング偽情報を提供すると分かっていて

0: 奴らの錯乱作戦だ。
1: 将軍閣下、勝負を見通しておられる。今回は勝ちですね。
0: 封筒と見せて、おそらくは布団ではない。ナンシーだ。ナンシーの警備を強めろ。
1: すぐに準備します。奴らを逃しません。
0: 行動は秘密にな。共産党に感づかれてはいかん。
1: 了解しました。
0: 布団も見逃すなよ。同じく秘密裏に警備しろ。
1: はい。

0: 将軍閣下、これは憲兵が解読した暗号です。
1: 読め。
2: はい。
0: ジャニー同志、黄金は海路を通り無事に上海から出た。今回君の功績は大きい。組織は君の働きに感謝する。早く幕府を脱出し、また共に戦おうではないか。うっ。将軍閣下、黄金を逃がした責任は全てジャンリーにあります。電報ではっきり言っています。偽の投稿をし騙していたのです。
1: 地下党は他人の刀を借りたいのだ。
0: ではジャンリーは。
1: 言っただろう、嘘でも誠でもジャンリーはただの背豚だ。
0: 了解しました。
3: 陷害！三部队长，这是陷害！这共产党陷害张良啊！张良是自己人呐！
4: 你还真是有情有义呀！
3: 三部队长，您放过张良吧！三部队长，我求您放过张良吧！我们愿意为您鞍前马后，效犬马之劳啊！三部队长。

0: 什么事情那么高兴啊？不关你的事。今天晚上，黄金顺利的运走了。你怎么知道？你觉得呢？
1: 老华，是你啊！
0: 除了我以外，还有什么人会帮你们呢？
1: 你不是说你不帮的吗？
0: 对不起，我失言了。可是谁规定说一套做一套是你们女人的专利呢？
1: 哎，谢谢你。
0: 光动嘴说说。
1: 不然你还让我怎么样？
0: 我饿了。今天怎么这么好心情，请我出来吃饭？
1: 你劳苦功高呀，这是犒劳你的。那
0: 就谢谢兰大法医了。
1: 哦，对了，有家报社要采访我。哪家报社？什么报社来着？记不得了。
0: 你又不是什么社交名媛，采访你干什么？哎，我好歹是巡捕房破过几个大案子的女法医。人家说了，我是新时代女性的典型。懂了。到时候等你接受采访的时候啊，我一定去碰碰场，多跟他们介绍一些你的英雄事迹，够意思吧？哎，对了，我突然想起来，宋站那边最近怎么样了？
2: 一直联系不上，我也在想办法。来，祝你采访成功。你好，请问您是蓝医生吗？吴记者是吧？是我。
3: 幸会。你好，坐，谢谢。很高兴今天能跟您见面。我也很高兴。近頃反乱分子が活発だ。警察計画の進展のために署員の警備をさらに強化するんだ。はい、わかりました。ただ目下人手が足りないので十分かどうかわかりません。
4: それは心配するな。
3: おそらくすぐに中央巡査のドゥウェイリアン署長が人員を派遣し協力してくれるだろう。なぜです？彼の部下を使えるのですか？忘れるな。東亜署員は控訴会内にある。何かが起きれば国際問題になる。ああ、それから今特勤組長の地位が
4: まだ空いているのですが、良い人選がありません。それはもう私に考えがある。あの美恵子はまだ使えることだろう。彼女の能力は連組長に。

0: 劣らない。
1: 美恵子の能力を信用しますが、あまりよく知らないもので、しかも彼女は大内院長の娘です。我々の言うことにもしかしたら今後従わないかもしれません。
0: その通りだ。彼女は大内院長の義理の娘だからこそ彼女を抜擢するのだ。確かに我々に従わないかもしれん。だが彼女も天皇陛下に従わないことはあるまい。
1: 特使閣下の言う通りです。
0: よし、これで決まりだ。それから裁縫大会はもし君に時間と体力がなければ新高官の者にやらせるんだ。君は芸術計画に集中するんだ。しくじるなよ。
2: はい。
3: 我跟你讲了这么多工作上的事情，你是不是觉得很枯燥啊？
2: 不会啊，其实兰生可能不知道，我之前在日本留学的时候学的也是医学。
3: 哦，这么巧。
2: 是啊，所以从某种程度上来说，咱们俩是一个专业的呢。
3: 是，算同行。
2: 对了，兰医生，您在工作上面这么杰出，想必您应该有一个幸福美满的家庭吧？能不能也跟我聊一下您的家庭呢？
4: 我的家庭呢，跟我的工作分不开。我的丈夫是在巡捕房做巡捕，正所谓个家庭工作不分家呀。老华。
5: 他来了。

0: 課長、フォア探長の方は準備できました。
1: 忘れないで、重要な仕事は皆我々の人間を使って、フォア探長の方はしっかり監視するのよ。
0: わかりました。
1: わかってるわ。あなたは賢い。ついてくれば輝かしい未来があるわよ。
0: 上杉課長のご恩には感謝しきれません。自分は全力を持って上杉課長に尽くします。
1: 私ではない。尽くすべきなのは天皇陛下です。
0: おっしゃる通りです。天皇陛下に尽くします。

0: 天叔，哎，你不是去输液了吗？刚发现了个事情，想回来跟你商量一下。我看到这个大奈啊，平常有喝牛奶的习惯，
1: 往牛奶里投毒，
0: 我也是这个意思。可是据我所知吧，这个牛奶会让含有重金属的毒药药效变低。
1: 那可怎么办？
0: 想想办法。
2: 中山組長。
3: 何？保安
2: 長が出かけました。
3: それはいつの話？
2: 自分も聞いたばかりで巡査に戻ったようです。

0: 大塚くん、何のつもりだね。
1: 夫人が上海に着いたばかりだそうで、ちょっと夫人に贈る贈り物を選んでみたんです。中島次長に渡してもらいたいんです。
0: 大塚くん、気を使わせたな。
1: 笑わないでください。最近仕事が滞って、しかも三浦隊長も黄金を奪われたせいで軍部に調べられている。時局は緊張しており、憲兵隊も全力で金の行方を調べています。どうです、少し融通は効きますか。
0: 我々も規則に従っているだけ。物の行方と犯人を早く捕まえるためだ。三浦隊長を話すのは難しくない。しかしこのことはまだ結果が出ていない。我々軍部も天皇陛下に申し訳が立たん。大塚くん、君も言っていることがわかるだろう。
1: もちろんわかります。この軍令状が証拠です。もし私の采配が功を成さなければ、いかなる罪をも受けます。
0: よろしい、そういうことならすぐにでもミュール隊長を話すとしよう。
1: ありがとうございます。
2: 你可以回去了。

0: 失礼します。
1: 入れ。
0: 牛乳に毒が、軍用系が舐めて即死です。
1: 何の毒薬？
0: 今のところ2号資材ではないかと。この資材は本来無色無臭ですが、牛乳と混ざり合うことにより致命的な毒になります。
1: 調べてきなさい、この2号資材がどこにあるのか。
0: はい。
2: 私を狙っている人間は少なくないな。
1: どんな方法を使ってもこいつらを見つけ出します。
2: どういうことだ？
1: ご苦労をおかけします。

0: 将軍閣か。
1: 言ったはずだ。大日本帝国の刀は敵を殺す者、自殺する者ではない。
0: 金を失った罪は拭えません。将軍にご迷惑をおかけしたくない。
1: 私のことは気にしなくていい。今君に必要なことは奮い立つこと。金を手に入れた後死ぬというのなら決して止めない。
0: はい。
1: 三浦君。
0: はい。
1: この酒を飲んだら君の雪辱を晴らしに行くんだ。

0: 法新社絶対に許さんぞ。君も奴らがこのことに関係していると。法新社の全滅を常に疑っていました。今回のことで確実になりました。私を憲兵隊へ戻してください。最後まで戦います。分かっている。
1: 君は私の長年の教育を裏切らん。このことは君に全権を任せるぞ。
0: はい。

0: 本命班。
1: 中山組長、ありました。
2: ホアミンハンの部屋なのか。
1: そうです。
2: よし、ホアミンハンをしっかり見張って、少しでも動きがあればすぐに知らせるんだよ。
1: はい。
3: 喂，老华，你在忙什么呀？
0: 我在书院巡逻。
3: 那个，你能找到王碧君小姐吗？
4: 我知道了，马上派人去看。
0: 应丹，来我这儿一趟，现在。

0: 谁啊？师傅，我。请进。师傅，你找我。
1: 巨型龙，
0: 刚刚不是巡逻过了吗？这件事情事关重大，为了确保惊蛰计划顺利完成，我们必须不遗余力。走吧。
2: ポアミンハンというやつ、見かけは忠誠心があるが、どうしても演技しているように見える。彼には問題があります。それも大きな問題が。狐は狡猾な生き物だが、いずれ尻尾を表すだろう。ご安心ください。少しでも手がかりがあれば、必ず捕まえます。
0: 頼んだわ。
2: はい。
0: 给财神带句话，告诉他。
3: 我会尽量去联络上皇城，协助他完成这个所谓的惊蛰计划。还有，让大家最近不要再出去乱跑了。日本人最近会有一次比较大的清剿活动。我知道了，师傅。还有别的事吗？
4: 还记得王碧君吗？
3: 怎么不记得？不就是那个江平的外甥女？
4: 她离家出走了，帮我找她。
3: 我尽快去办。
4: 记住，最重要的，回来的时候帮我带一只烧鸡，两瓶酒。
3: 干嘛？
4: 夜宵。

0: 開けろ。华探长，
1: 我来找惠子小姐。
0: 她不在。哎，哎，华探长，华探长，
2: 华探长，惠子小姐不在，华探长有何贵干？
1: 哎呀，本来想找惠子小姐喝上一口，打发一下这漫漫的长夜。你们两个也行，来吧。
0: 华探长，上面有命令，不能喝酒。
1: 惠子小姐不在，我也不会说，谁知道？来，喝一口。
3: 中山組長、华探長を皇城の上の部屋にしたのは、わざと彼らが会える機会を設けるための作戦よ。一旦接触したら、すぐに逮捕しなさい。
4: わかりました。
3: これは大きな機会よ。今回はあなたに移りましょう。
4: ありがたき幸せ。
0: おい、開けろ開けろ。起きちゃダメ。

0: ファミンハンを見張れと言ったのに彼に発見されるなんて。
1: 課長、もう少し時間をください。ファミンハンには絶対問題があります。諦めてはいけません。
0: 私が諦めるとでも？私が言っているのは方法を変えるということ。彼の家族から手を出し突破口を見つけろ。
1: さすが周到です。課長、すぐにランティン州を監視させます。
0: 老若男女すべてよ。彼らに問題があれば始末しても構わない。

0: お内は。
1: はい。
0: 怎么来这儿了？
2: 静月师太被日本人杀了。
0: 什么？
2: 这个是王小姐让我交给你的，她特意交代，不要见到阳光。
0: 小刘，你先出去一下。跟我来。果然是苦辣树。
2: 干什么用的？
0: 这种木材本身具有剧毒物质，它在遇到阳光和高温下，它就会散发大量的气体，吸入者呢，脑部血管会瞬间爆裂，导致脑溢血而身亡。但是目前只有这么一小块，根本就没用。这种库拉树据说很多年前就已经绝种了，我跑遍了所有上海滩的中药铺都没有办法找到。
2: 你是想用这个东西来刺杀大内？我去想想办法。
3: 也好多年没去了，再说现在战争那边也很乱，即使把木头弄到了，这海上封锁他也运不回来呀。
2: 那你的意思是说只能想别的办法了？
3: 让我再想想。
4: はい、わかりました。自分が全力で臨みます。車を出すんだ。今すぐに東亜書院に行く。
5: 说话呀，该怎么办？不行就跟小日本来硬了。
6: 坐下。
5: 这都等到啥时候？难道非得让大内把那图给弄完了？
7: 这样，让华明翰和韩宇同志再联系一下，听听他的意见。
0: 我同意。
5: 那联系不上呢？
7: 你个乌鸦嘴！
4: 大内君，帝国の中国南部での戦闘が全面展開した。先ほど陛下から宮殿が来て、こう言われた。戦略用図を急いで制作せよ。戦局は変わり続けている。3日以内に啓示計画を完成せよと。
8: 伊藤、君もさっきここで全部見ていただろう。私の部下は日夜製図を急いでいるんだ。問題は一部の図をまだファンチョンが持っているということだ。3日では不可能だ。
4: 理由が必要か？天皇陛下に言い訳ができるのか？本当のことを言おう。今日来たのは陛下のご伝言を伝えるためだ。3日後に戦略用図を取りに来る。もし完成していなかったら我ら一緒に陛下に謝罪することになる。
8: 叫んでどうする。貴様だって逃げられんからな。
4: 私に言っても始まらんぞ。はっきりと忠告しておく。最善を尽くせ。

0: 盒子、地图、炸药。
1: 特使閣下、ここで誰を待つので？
2: 特使閣下だ。
1: 特使閣下、あなた様が特使閣下では。
2: 彼はすごい大物だ。私よりはるかにな。
1: では上部は代わりを派遣したので？
2: 私を指揮するために来た。
1: 閣下に対して不公平です。
2: この方がいい。出ないと今私が東京に戻った、おそらく命はないだろう。
3: 都安排好了，
4: 让宁丹通知林峰。

0: もしもし、
1: 私だ。
0: はい、特使閣下、移動です。昨日迎えに上がりましたが会えませんでした。
1: もう到着した。
0: なんと、もう到着を。いつ着かれたのですか。
1: もう着いてしばらく経つ。今は機密事項を処理しているところだ。
2: しかしこのことは誰にも喋るなよ。
1: もしも少しでも漏れたら貴様の命はない。

0: 蓝天书和晶晶，今天在大街上我就看见特异科的人在跟踪蓝天书。日本人在你身上找不到证据，就要从你的家属身上找到突破口，所以我现在最担心的就是蓝天书和晶晶。
1: 我知道了。
2: 徳士閣下、こんな重要なことを巡法に参加させて大丈夫でしょうか。
3: 仕方がないんだ。経路はどうしても疎開を通る。
2: しかし、
3: もう言わなくていい。言う通りにやるんだ。いいか、巡査の連中を見張っておけ。
2: 了解しました。

0: 被正元の墓。
1: ここよ、間違いない。掘りなさい。
2: 盒子中间夹层装了烈性炸药和引爆装置，一旦碰到双击就会引爆，它的威力等于一颗美式手雷。记住，小心轻缓。
3: 課長、何かあります？
1: 掘って。
4: 等一下。

0: 今回はフォア団長のおかげで奪われずに済みました。
1: 上杉課長の忠誠心には私は疑いはないが、まさかフォア団長の忠誠心がここまで深いとは私は夢にも思わなかった。あとは大内委員長に期待しよう。みんなご苦労だった。休んでよろしい。
0: この地図は大内に渡すのでは？
1: それは構わなくていい。まだ調べなければなら。
0: はい。
2: 已经两天没有汉语通知的消息了，这会不会出事了？
3: 应该不会。如果有什么意外的话，外围的同志会第一时间通知我们的。寿菊同志，有件事情我们必须了解。有确切的情报，今天上午上山云子和华探长一起出去公干了，这件事情你知道吗？
2: 我没有听老华提起过呀。
3: 哦，那应该没什么大事情。
4: 我们等得越久，韩宇同志出京就越危险。
2: 我也感觉情况很危急了，我们可能真的不能再等下去了。
4: 老雷，行动吧！
3: 行动吧，行动吧！万一行动失败，我们的同志就可能付出生命的代价。我是真不想看到这一幕啊！
5: 伊豆先達の大バカ野郎め、まだ悠長にしている。何を考えている？調べるだと？地図の何がわかるんだ？畜生め。

0: Quick!
1: おうち院長、地図の走行です。今日の午後が地図を仕上げる最後の期限です。どうか急いでください。
2: 上杉課長、井戸君に伝えてくれ。この大内、視力を使い果たしても地図は必ず仕上げてみせる。
1: はい、ではすぐに仕事に取り掛かってください。
3: 皇城你别动，继续画图，我先研究一下。

0: 課長、憲兵隊が来ました。
1: 何しに来たの？
0: それが軍部が警備を強化するそうです。
1: 手柄を奪いに来たんじゃなければいい。放っておけ。
0: はい。
1: 大内院長の方はどう？
0: 今地図の最終部分を必死に仕上げているところです。
1: こんな時間になってもまだ完成していないの？午後3時には軍部の奴らが来るのに、奴らは一体何をしている？
0: 課長、それではもう一度催促してきます。
1: ちょっと待って、まだ午前いっぱい時間があるわ。
0: はい。
2: 队长，我回来了。
3: 情况怎么样？
2: 突然又增加了很多宪兵队的人，里面还不清楚。
3: 好，你马上回去继续侦查，有什么情况随时报告。
2: 是。
4: 会不会有什么意外啊？
3: 意外随时都有可能发生。地图马上就要绘制完成了，他们现在增兵，应该也在情理之中。不管他们那些了，我们按原定计划时间去出院。
4: 别担心，有我们在，华探长不会有事的。
5: 我相信他能照顾好自己的。
3: 大刘，传我的命令，通知所有同志，这次行动没有我的命令，任何人不准擅自行动。
4: 是。
3: 抓紧时间准备吧。
4: 好。
6: 兵王，这咋突然多了这么多宪兵队的人？咱现在咋办？
7: 来都来了，照原计划进行。
6: 那有意外呢？
7: 意外，占领制高点，无论如何也要把人救出去。
6: 行，那我等你信号。
8: 时间到了，
3: 那好，出发！
8: 出发！
5: 注意安全。
3: 放心吧，

0: 大一院長、軍部の人がもう来ます。地図を渡してください。
1: もう少しだけ時間をくれ。全力で仕上げている。あともう少しなんだ。
0: 私が待ってても軍部は待ってくれませんよ。はっきりしたことを言ってください。あとどのくらい必要ですか。
1: 彼に聞いてみよう。
2: 你这还需要多长时间？
3: 各位长官，我已经尽力了。照现在的速度，至少需要半个时辰。
4: 没那么多时间给你磨蹭。三点整，如果完成不了，下场你应该清楚。
5: 只有一刻钟了。

0: っかり探すんだ。絶対見逃してはならんぞ。
1: 隊長、我が軍ではない戦闘員の死体が多数あります。
2: 現場は保護、すぐ巡査に伝えろ。
3: はい。
4: 阿俊、我处理的还算周到吧？
5: 三浦兄处理的非常妥当。把这件事情马上向局里汇报一下。
6: 是。
7: 刘成，怎么回事？
8: 我们刚一出门就被敌人伏击了。
7: 走，
8: 老雷受伤了，
7: 快，
8: 你快给看看。
2: 干什么呢？
9: 三浦队长让我给你们送水。
2: 放这儿就行了。
9: 啊，

0: ようこそ中佐閣下。
1: こちらは
0: 巡査のホア探長です。
2: こんぞこじゃ。
0: どうぞ。
3: 皇上，如果你再完不成地图，咱俩可就都完蛋了。
4: 快了。
1: 戦略図はできたか？
5: まだです。
1: 逮捕だ。
5: お待ちを。産地が期限です。まだ立っていません。

0: 是，东亚书院发生了爆炸，难道皇城和华探长生死不明？马上向上级汇报，还有老雷伤势太重了，必须转移到后方。
1: 。
2: 署員が爆発され、大一院長を爆死しました。
1: どうやら。

0: 特使閣が来られましたか。
1: なぜ爆弾がここに。
0: それは
1: 閣下、面倒をかけたな。面倒なことはまだあります。ここで起こったことを全て報告します。ありがとう。それではあの男は誰だ。
0: 皇城です。
1: すぐに準備しろ。奴を本校陸軍病院に送れ。絶対に死なせるな。
0: 間に合いません。持ちこたえられないでしょう。ここから一番近いのは教会病院です。
1: よし、すぐ後部局に許可を。我々が必要だと言え、教会病院を使わせてもらうと。
0: はい。

0: 特殊閣下。
1: 地図はどうなった？
0: 全て破壊されました。
1: 爆発物の破片は見つかったか？
0: まだ。
1: もう下がってよろしい。
0: はい。
1: 三浦君、閣下、大塚司令にはもう伝わってるな？
2: もう電話しました。
1: すぐに大塚司令官に伝えてくれ。今日のことに関して日を改めて自らお邪魔すると。
2: はい。しかしさすがは井戸閣下です。謎の武装人員は皆閣下の用意していた狙撃手が殲滅しました。もし突然の爆弾による襲撃がなければ今日指揮された作戦はきっと勝利していたことかと。
1: 何？狙撃手だと？
2: 閣下のご采配では。
1: 詳しいことはまた話すとしよう。
2: 失礼します。
1: わかった。
3: 这咋办呀？
4: 灵柩阁

0: 状況はどうだ。
1: 患者は生命の危険を一時脱しました。ですがまだ意識はありません。
0: いつになったら目が覚めるんだ。
1: ここの医療条件では一時的に危険を脱することしかできません。いつ目が覚めるかは判断できません。
0: 下がってよろしい。
1: はい。
0: 上杉課長、最も優秀な軍医を軍部に派遣させろ。最高の医療条件と薬もだ。どうやってもファンちゃんを救わねばならん。
2: はい。
0: ファンちゃんが生きてさえいれば我々にも希望がある。
2: この回は全て人払いしました。警備も強めました。
0: いいか、覚えておけ。共産党と軍党に気をつけるんだ。奴らは手を緩めないだろう。ファンちゃんの状態が安定したらすぐに陸軍病院に移す。
2: はい。
3: 阿福都已经跟我说了，你已经进。不过共产党那边今天的表现让我受教了。
4: 是啊。
3: 回家吧，兰婷说在家里等你呢。
4: 对了，我们俩商量过，想先把静静送出上海，你看呢？
3: 好，我尽快着手准备。
0: 上層部は我々の働きに対し失望している。よって我々が協力し敵を倒すようにと念を押した。大塚司令官、電報では特に君が指揮する金百合計画に言及していたぞ。
5: たとえ上の宮殿がなくても井戸君に相談していたよ。我々の退路は断たれた。もしも協力して敵を壊滅することができなければ、おそらく確実に私たちの首が飛ぶことになる。
6: うん。

0: 課長。
1: ランティン州が何の用だった？
0: 病院のことを聞きました。こちらで死人が出てしまうと保安ミハンに影響が出ると。
1: そんなに単純かしら。
0: 私も彼女のことを疑っています。どうやらここを狙っている者は多いようです。
1: ゴイから報告が来たわ。今日病院で病人が急に増えたと。ここは安全じゃない。
0: しかしこの階はもう封鎖しました。それにここには正体もいる。きっと問題はないでしょう。
1: だがここは我々の病院ではない。糸閣下は念を押された。保安署をできるだけ日軍病院にと。
0: では課長は何を考えで。
1: 何があるかわからない。今晩準備して保安署を移すわ。
0: はい。
1: あとはいつも通り、保安署という餌がある限り魚は必ず釣れるはず。
0: ご賢明です。
1: 人手を増やすのを忘れないで。
0: はい。
2: 什么？他承认自己是沈云了？他居然这么对你？我找他算账去。
3: 哎，你别去啊！你怎么到现在还护着他？是不是还嫌自己伤得不够深？真拿你没办法。
2: 我不是还在护着他，也不是不伤心。我很伤心，我真的很伤心。可是我又有什么办法呢？我们曾经是那么的相爱，那么的亲密。不管遇到什么事情，我们都彼此信任着。不管时光如何流转，不管世事如何变迁，我对沈云的信任是绝对不可能改变的。他这么做，我知道，我知道他肯定有什么不得已的苦衷。我想自己好好想一想。
3: 你呀，真是傻，到现在还义无反顾地相信他。那你打算以后怎么办？
2: 我不会再打扰他的家庭。我也不会再去纠缠他了。只要知道他还活着，我就已经心满意足了。我不会再有任何的奢求。只要知道他还活着，这就是老天爷对我最大的恩赐。
3: 你呀，是我见过最傻、最傻、最傻的人了。好了，别哭了。啊！别哭了，别哭了。

0: もしもし。
1: もう二度も手を貸したぞ。
0: はい、徳司閣下。
1: だが貴様らはやはりファンチョンを救えなかった。
0: なんと。
1: 上杉雲子は玉砕した。
2: ファンチョンをさらわれたぞ。
0: はい、徳司閣下。
3: もう一度機会をください。必ず中将同僚

0: 東京を貴様らに任せてもうまくいかないわけだ。ここにいる貴様ら全員ただの役立たずどもだ。貴様一体何者だ。井戸君、君も物忘れが激しいようだな。
1: なんと武蔵副官、貴様どういう意味だ。
0: 今機密事項を処理しているところだ。しかしこのことは誰にも喋るなよ。さもないと貴様の命はない。
2: 今は機密事項を処理しているところだ。
0: しかしこのことは誰にも喋るなよ。
1: まさかあなたが東京に送った特使なんですか。
0: 東京は君たちの働きに失望しきっている。
1: すみません、自分は東京に顔向けできません。死をもって償います。
0: 東京は効果のある具体的な作戦を求めている。だが貴様らのしたことは何だ。今回は幸運だったな。撃たれたのは麻酔だった。だが貴様、移動船達、貴様は例外だぞ。

0: 貴様はもう東京に戻っていいぞ。
1: はい。
0: 戻れ。人員を集合させろ。明日作戦を開始する。
2: 老板，来碗面。
3: 啊，好嘞。
2: 兄弟，你那有胡椒粉吗？

0: 井戸徳氏。
1: 徳氏閣下、今は閣下が徳氏です。
0: 東京に戻るつもりなのか。
1: 東京で謝罪します。
0: 慌てるな、行く前に驚かせてやろう。連れてこい。この二人はずっと我々に歯向かってきた上海軍統の地下組織幹部だ。彼らには悩まされてきたんだろう。下がれ。
1: さすがです閣下、一瞬にして奴らを捕まえてしまうとは。こうなったらもうこの上海で我々大日本航空を困らせる輩はいなくなるでしょう。
0: もう一つ驚かせよう。来い。
1: なんと、グイフを支援しておけ。
0: 地図修復はこれにかかっている。井戸君、もう行っていいぞ。
1: はい、失礼いたします。
0: よく帰る気になれるもんだ。
2: 特使閣下、誰も予想できない鮮やかなお手並み。軍統に大きな打撃を与えただけでなく、我々の宝物までを取り返した。我々は足元にも及びません。
0: もう東京には伝えてある。今回の功績は君たち特一課に与える。
3: どうして
2: ありがたく幸せ。

0: 特殊閣下。
1: 吐いたか。
0: 二人とも何も話しません。
1: わかっているな。彼らは特殊訓練を受けている。金銭の誘惑と拷問は効かないぞ。
0: はい。
1: 誰を尋問しているんだ。
0: 中央行動組新組長です。

0: 是个难缠的对手。
1: 姐，别打我！别打我！别打我！
2: 逃げたくありません。
3: 腹を切るべき
2: だ。試しましたか。その勇気がなくて。
3: 臆病者めが、あの日何があったんだ。
2: あの日食事を取り行きに来たやつが百六門の驚きの二人を連れてきて加賀屋に行って戻ってきたらみんな殺されてて怖いんです。まだ母が帰り待ってるんです。
3: その踊り子たちの名前は何だ。
2: いいんだ、少女だったかと。

0: 連れてけ。
1: 特使閣下、今すぐファーミンハンを捕らえてきましょうか。
0: いいや、奴の娘を握っているんだ。ファーミンハンを捕まえ、時計の部品を手に入れるのは時間の問題さ。後で踊り子二人を憲兵に連れて行き、三浦たちにもう一度尋問させろ。
1: しかし、供述はもう持っています。なぜもう一度尋問する必要が。
0: 大塚と三浦は分かっていないな。今後協力することが多くあるだろう。移動船達と同じようにはなりたくないからな。何より奴らが女どもの供述を得た時の顔が見てみたいのだ。
1: さすが特使閣下。
0: 憲兵隊に行ってこい。自分で行くんだ。
1: はい。
2: ああ、中山組長。
1: 三浦隊長に伝えなさい。尋問を続ければ意外な収穫があるでしょう。
2: はい、続け。降りろ降りろ。失礼します。
3: はい、で
2: 隊長、これが尋問記録を整理したものです。
3: 何か発見は。
2: 隊長、二人の容疑者の尋問を通し、彼女たちが今月5日、ジャンジャータンガン金強奪事件の目撃者だと分かりました。
3: 一体どういうことだ。
2: この二人の踊り子の供述ですと、ジャンジャータンガンで強奪事件があった日、ファー隊長は彼女たちを雇って船着き場で監視していた憲兵隊山本小隊長たちに酒を飲ませた。ファー隊長の部下は先にモンハン屋を混入、山本たちが酔いつぶれた後、我々の船を奪ったのです。事後、ファー隊長は二人の女を上海から離れさせ、秘密を厳守させましたが、二人はこっそりと戻っていたのです。
4: すぐ捕まえてこい。
2: 隊長、ここはミハンは頭が切れます。それに証人がいるだけです。今回一斉検挙できないと、もう次は難しいでしょう。

0: どうでしょう。ここはどうか綿密に作戦を練った方が。
1: 一である。すぐに準備してこい。今回ホアミン藩を捕まえてみせるぞ。
2: はい。

0: 隊長！隊長！
1: なんだ？
0: 武蔵区間が戻りました。
1: 戦時中に離れた愚か者か？すぐに会いに来させろ。
0: はい。しかし大塚司令官が部屋に来るように言っています。
1: 失礼します。
2: 入れ。
1: 将軍閣下。
2: 座れ。
1: 武蔵、貴様は
2: 無礼だぞ。
1: はい。
2: 三浦君、改めて紹介しよう。こちらは東京が派遣した新特使、武藤閣下だ。
3: 三浦、事前に知らせることなく迷惑をかけた。許してくれ。
1: すみません、特使閣下。会えて光栄です。
2: 武藤閣下が憲兵に来られたのは、我々の持っている拳銃時計の部品点検を取りに来たためだ。すぐに閣下にお向しろ。
1: すぐ取ってきます。
3: 待て、慌てるな。帰る時に取っても遅くはない。三浦。
1: はい。
3: 踊り子たちの尋問は進んでいるか。
1: あの二人は閣下が逮捕されたので。
3: ファーミン藩をどう始末するつもりだ。
1: すぐに捕まえてきます。
3: 奴は腐っても疎開の巡査探長だ。騒ぎを大きくしすぎてはまずいだろう。
2: どうすればいいで。
3: 私が自ら行く。
1: ここへ連れ帰るときっと来ないでしょう。
3: まあ見ていなさい。
4: 何明翰啊，程爷，有事您说。
5: 我接到了重庆的消息，他们说晶晶不在船上。
4: 您说什么？
5: 在船舱里边只发现了两个我手下的尸体。喂，喂。
4: 哦，我在听，您说。
5: 你听我说啊，先不要急。重庆方面呢，正在派人帮我继续找。啊。哎，这么可能噶？侬快点过来的，阿拉待一待，好吧？上来，上来。
4: 我知道了，马上就到。
6: 华探长，华探长，处长，请你过去一趟。
4: 我有点别的事儿，一会儿我再去。
6: 他让你现在就过去。
4: 好。处长，啊，武藏副官，好久不见了。
7: 华嫂，等您很久了。
4: 等我？有什么事儿吗？
7: 啊，米兰，特医科那边查到了一些关于华兴社的线索，跟租界有关。
8: 所以我们大总司令特意让我来请您过去，协助宪兵队调查。
4: 大总阁下真是太看得起我了，我一个小探长，人微言轻的，说什么话也不管用。要请啊。也应该请我们处长去啊。
8: 华桑，大总司令特意交代过，这件事情谁都可以不去，唯独你不可以。
4: 好吧，既然大总阁下这么看得起我，那我就跟你回去。不过我得先回趟家，换身衣服就过去。
8: 还有什么事情比大日本皇军的事情还重要？莫非家里的什么人失踪了？
4: 也对啊，没有什么事情能比皇军的事情更重要。处长，那我跟武藏副官先回去。

0: 司令官。
1: どうだ。
0: 口が固いですね。
1: こうなることは分かっていた。しかし武蔵は随分落ち着いているようだ。もしや他に方法があるのやもしれん。よく懲らしめてやれ。
0: はい。
2: 子清，说话。
3: 哎，我正要找你呢，明翰在你那儿吗？
2: 我找你也正是要说明翰的事儿。
3: 是晶晶的事吧？
2: 晶晶怎么了？
3: 呀，明翰没跟你说啊？
4: 晶晶在船上被人家劫持了。
3: 我刚才跟明翰通电话，他说放下电话就过来，
4: 可人到现在也没到我这儿。
2: 明翰被日本人叫去开会了，我心里有点不踏实，我想让你帮我打听打听。
3: 好啊好啊，这样一有消息我马上告诉你啊。